cầm nở xài nam. Xài nam ưa quang u đồm kẹp hẹn đình. Thả lệ, chươm dông hẹn đình sủ lộ.

0: tiếng phụ mình sẽ nó ni nó hoa nữ cái mực nó sàng hoa nè
1: sao vậy chứ không vậy
0: tiếng ô im sàng hử cú tiếng sẽ sàng nha mà thiện đi hốt ấu rồi chăn hình em bỏ đồ phăng quá sàng hoa áo hoa sẽ quá cái áo hoa mình cái chiếc khó đẩy à thôi chi chăn chăn quá có đến đi nữa cho nản nữa giờ rồi anh ăn đi mắn hạ cam.

có đồ đạp bé khá gửi trộm tờ bé khá nà Chi bốn phòe phiền khá khủ Bá lô cá đỉnh Đến phình vô vô hình Má nô sửa kinh lường xa Nó nô đà đồ Khoa là lá nơi mắn có sư À mơ cốt nương ô phôn Có bữa ná cấu dồn chúng tăng huệ Nhưng kín hào nữ nô nô là bé khá Có bữa ná cấu dồn